Ne Jesu Christe qui didixio apostolis tuis, patrem lingua vobis, patrem meam do vobis, ne respicias pacata nostra sed fidem ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuam, patificor

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi, beati qui ad caenum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum dic perbo, et sin abitur anima mea.